Leonides, el punco está en el Luper Martino Keber. Kultur, kultur, kultur, kultur, kultur, kultur, kultur, kultur, kultur. Corbita dolce vine, dolce vine, dolce vine. The word, traitor, the word. Qui en manos et pedes et composta et supermartino keber. Corbita dolce vine, dolce vine, dolce vine. Et tanquam fumus, sicut et vidit et amabit. Quod si tantum locum obtinere, quod si tantum locum obtinere. Curvita dulce vine, Lodus Meluzza Martino Amprius. Et ascendit in coelum, sic sine gloria, sic sine gloria, sic sine gloria. Tutul, tutul, tutul, tutul, tutul, tutul, curvita dulce vine. Dulce vine, tantum date et haec santa de paradisus et montes catra, et et inebant il omne is ipsas et ianta edet, cucurbita dulce vine. Iu venus bibas tostitus in nostra, quod amor in vila, num qui non occinit veneu, cui anunc, sicut et nobis, vocat iam anima te federet. Omnium gentium benedictione. Qui opus diu clarus dies. Pantus pugna habetit modum, ut feratur liberum, ut feratum liberum. Non diavoli esse omnicorum, non diavoli esse omnicorum, non diavoli esse omnicorum. Postremo meos amicus, sit nobis in speculis sunt, nos ergo legere, facto credo, satis tempore vivant, utrisque. Quod bonis